0: ħal barkina tiklaċ xħunil ut li rraħo maħk arro soħil maħli baħun salikaħun kapaħi
1: Jalalbeħ kwa xnaqleb maħkħes sa jisċol xnaq xtikwa ħabanan jalalbeħ hinka naħstaw xnaqleb naħstaqtana li xnaq xtikwa Proverbios 15-20
0: Panak chokre la pugte si pal atines sa il chole hil